sezwezingijule ena mina ndinembuze mini inzuku zizimoya ezinzima zingangehleli njalo nje